استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وترسوا وسدوا الخلال rapatkan saf lurus dan rapi. Salli fa salli. Allahu akbar. Alhamdulillah katsiran subhanallah.